0: Thomas Dybdahl. Låta heter This Love Is Here To Stay. I rekka av festdager I herrefotballen troner 16. mai-kampene høyest I norsk fotball. Kanskje bare slått av cupfinalen. Alle eliteserielagene drømmer om seier og kunne gå med hevet hode I 17. mai-toget. Det samme gjør Sandefjord når de møter Lillestrøm på bortebane. De trenes av Hans-Erik Ødegård, som sammen med dagens Sandefjord-trener Andreas Tegstrøm hadde stor suksess som trenerteam for Sandefjord for et par år siden, uten at Tegstrøm dveler noe særlig ved det.
1: Det jo en av de tøffeste kampene vi kan få igjen, og vi liker jo å få de kampene, så vi vil møte oss mot de beste lagene, så det blir en perfekt utfordring.
2: Lillestrøm har en trener som du kjenner veldig godt. Hvor mye har dere snakket sammen etter at han forsvant ditt?
1: Nej, det är faktiskt inte så ofta. Det är ju det är rätt mycket jobb på egen alltså på med egna staben I inom fotbollen då, så det har vi faktiskt inte gjort så mycket. Vi har skickat lite meddelningar och pratat någon gång, men det är inte ofta. Vi är kanske inte de två mest sociala tränarna heller, så men vi känner varandra gott och vi jag liker Hans-Erik väldigt gott, men när vi kommer upp där så vill vi självklart förstöra för honom och för Lillestrøm.
2: Lillestrøm borte 16. maj nästa, hur blir det?
3: Nej, det är ju gryta och de tapper idag. Ja, så vi ska dit och spola festen, så det blir bra.
0: Det sa Sandefjord-spiller Ruben Atle, som altså veldig sikker på seier. Reporter I denne saken var Magnus Skatvedt Iversen. Genesis med Into the Deep her.